0: Halo, kwenye laini.
1: Halo.
0: Halo.
1: Mbatika kuongea Jackie hapa kutoka pande za Bruma.
0: Ni sauti yako hiyo?
1: Sauti yangu hiyo.
0: Halo.
1: Halo, nakusikia mjomba.
0: Asante kwa salimia hapo.